Bok bok bok bok bok bok bok bok. Hadi go pot zilani çadı vaguni. Yangshan station dege yine do mochiruni. Kalitip bi bolchi.